Am rekki ekki TikTokir þú að kjóðu þú finn og Rósjöfi hérna að ég fúkja ég með Facebook Messenger kamanáku om þú ekki lóð fólk þá Am rekki ekki frivið og múðum þú þú finn þannig hei fæða og há og ég múli mæg mann þú ef gói hættu þú ég láta ég múið kirkiki hættu þú porque tu tá aqui no meu né? O teu tá para tu e tua aí Facebook Messenger ouço. Vamos naquela que foi eu. Falei, eu amo o doutor. E faz o gol, mas tá rola um fumo a pia. Tá na aí. E do foro a fazer longa lá, tá aí meu ping-pong. A na copa que tá do que fazer fica que ping-pong, era só. Como fana mãe, lá e fapa, era uma mãe. A he mãe, from Genevieve Jackson.